0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Енерджі Харіда, яке асе сертифікат робама благі газор сомоні бурткун. Рамзро азарчей Нитро Енерджі. Дар сомоне Нитро нухта ті джей бақайт гір. Вайо он ро. Тарихи смс бо навіштані ному на сабі худ. Ва шахрі зіст. Барахамі. Навадусе. Нух саду панджой ну. Чорто сифр фіріст. Іқдом. Харузі джумуа. Дар радіо йому сваті нузда гусі баргузор мегардад. Муфасал. Дар сомоне Нитро нухта ті джей. Як зарвча, як ім конят. Он ро. Аз дас наде.
0: Рахами телефони идорая реклама.
3: Чилуяк, чилуяк.
0: Сурудинав Дар Азия Плюс.
3: Бозях кисай тозе азиндаги.
5: غزلی خواجه حافیز، صدای مدینه اخنظارова و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را. زوف برباد مده.

0: اولمی دقیق.
1: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تیجی. 2327
2: 2327 кілометр бояк бакі сузішворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузішворі ва барг. Чунін рекордро кросовірі гібриді гонки HS Шаш дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва бакі тобі рекордрої гінес ворічут. Ін ба мазофай рухі мустахім аз Москав то Лондон баробараст.
1: Тавасути корт ва хамйони мобілі фаурі аз Камерс Бонки Тоджикистон, істіфодай хамйони електроні, барномай мобілі, інтернет бонкінг, посттермінал-го ва QR-рамсуй мобілі хейле осон ва колай аст. Хатман таджриба кунет. Тавсилот ба рахами 22 сифр сифр.
3: Радио. Азия Плюс.

0: Прості. Радіо Азія Плюс. Суродинал Дар Азия Плюс. Бозях кисай тозы азиндаги.
1: Бо усулі хос дашти дароз об надорад, мегуят сароянда й махбуби дилхо Джамшед Ісмоїлов. Гуйо ки ташнаги моро барой шунидани ин гуна мусиқи дилнишин у рақси эҳсос карда.